0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüp jürseñizler. Bärimiz özimiz goy, biz özimizçe kızılmay, uyalmay, dawıstarımızı çıkarıp oturamız. Kelsin ba ağayan! Minnetse körek. As!